for å få fred. Og jeg tok en jobb hos han virkelaget. Og hver fredag kveld når jeg skulle ned og hente en usjelønn, var det eneste lyspunkt og kontordamen. Hun var den vakreste du noen gang hadde sett. Og ettersom tiden gikk, så gikk det som måtte gå. Vi forelsket oss, og allting gikk i stå. Men jeg var jo gift, holdt i sjakk med en slaktekniv. Så en dag tok jeg imot dem og sa, dette går ikke lenger. Skal det fortsette slik, vil jeg snart bli et lik. Og da så hun opp på meg med de store, brune kalvene sine og sa, du skulle fortalt meg at du var gift. Så tok jeg fram hagla. Og jeg fikk begge løp av midt i mellom øra. Jeg alltid hatt god plass mellom øra. Og lensmannen ble busent og kom og så meg ligge der og blø. Og hun var skyldig og jeg var død. Men hvordan tror du dommen lød? Jo.

Det var lige så Per med Perleporten, så kom Merle Haggard og Strangers med Sing Me Back Home. Statler Brothers, de har A Different Song, og Belcanto, har du end din barnetro.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Elvis Presley, Where No One Stands Alone, så kom Elsborg Majbo med Piano Man. Vi skal høre Isla Grant, Mother's Chair, og så kommer Sputnik med Mors Gamle Bibel.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman. Så kom Larket Hans Knut med Hopvals. Vi skal høre Heidi Hauge sammen med Bjørn A. Hauge, Luftslot i det blå. Og så kommer Ole Ivers med Hjertets Mindebog.

Og Gubben sad med lysten grin og kiggede i sit pengeskrin. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han sad på vagt og spring og sans.

Dorte Kolo, hun sang der Stjerner på himlen, og Blue Boys og John Mogensen kom med Rambling Cowboy. Så skal vi høre vi skal høre Birthe Kjær med Anemone Vej og Brian Rice med Homeless Heart.

har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Ups. Og det første blandede bolse, vi skal have i dag, det er Time for a Party, og her skal vi have Svend Asmussen med I'll Never Be the Same.

Og det var Buddy Holly, It's So Easy, og de lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio. Nu er det London Beat, og dem skal vi have, og sætter den bare på.

Det var Yves Montand, som her sang Le Musicien. Og så er det Rod Stewart, som vi skal have med Love in the Right Hands, og det er fra LP'en, CD'en, som hedder Reason to Believe. Og den kommer her.

Det var Rod Stewart her med Love in the Right Place. Og så er det The Beatles, som vi skal have med Only a Northern Song. Og det bliver et blandet bolsje nu og her på Midtfjord Radio.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

det var det, and the Americans med Living Above Your Head. Næste nummer, det er Bring Back the Time med B.J. Thomas.